ko ikurangi te maunga. Ko awana te kauwai. Ko tākitumu te waka. Ko ārore te marae. E ina na Gonj Miriau Aukino Neri. E tupuna noku a ngāmata te te wano, no Ngātini ia. E mitua tāne noku a ngā tokotoru Miriau. E mitua waine noku a āmi te te wano Miriau. Ko Tāiri e ngāmata Miriau tōku ngā tungāne. Ko Liana Mary Miriau puka tōku ingoa.